0: نعمان صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بتدير عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
0: كل عمر عمتك تحوش هند وتبيعهم للنور.
1: ايه أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: ايه روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيك.
2: ولك بس
3: ولك أحلى شيء.
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها